0: samo slušaj.
1: Ma što da želim, sve je tako da

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričanaca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: U Uredu turističke zajednice grada Orahovice održana je treća sjednica Turističkog vijeća turističke zajednice grada Orahovice, kojom je predsjedao direktor turističke zajednice Marko Slavić. Na dnevnom redu našle su se 4 točke, a najviše pozornosti posvećeno je pregledu financijskog stanja i realizaciji financijskog plana za 2026. godinu. Direktor Slavić istaknuo je kako još uvijek pristižu računi vezani uz manifestaciju Orahovačko proljeće, te će po njihovom zaprimanju javnosti biti predstavljeno cjelovito financijsko izvješće. Članovi turističkog vijeća razgovarali su i o planovima za naredno razdoblje, pri čemu je najavljeno kako će Orahovica do kraja godine, a dijelom već i ovoga ljeta, dobiti nove turističke sadržaje koji će dodatno obogatiti ponudu grada. Na sjednici je također istaknuta potreba za daljnjim jačanjem promocije turističkih potencijala Orahovice kroz nov vizualni identitet turističke zajednice, snažniju prisutnost na društvenim mrežama i mrežnim stranicama te osuvremenjivanje komunikacijskih kanala. Sjednici je nazočio i predsjednik turističke zajednice grada Orahovice, gradonačelnik Milan Babac, koji je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim radom turističke zajednice te istaknuo kako vjeruje da je zapošljavanjem novog djelatnika dodatno osnažen rad turističke zajednice. Naglasio je kako je cilj još kvalitetnije odrađivati aktivnosti i projekte na zadovoljstvo građana Orahovice, ali i svih posjetitelja koji tijekom godine dolaze u grad. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac uputio je čestitke Orahovačkom nogometnom sucu Siniši Ličiniću, koji je drugu godinu za redom većinom glasova proglašen najboljim županijskim nogometnim sucem na izboru trećeg trofeja Vina Patkoš. Iskrene čestitke Siniši na još jednom vrijednom priznanju koje je rezultat njegovog znanja, predanosti i dugogodišnjeg rada na nogometnim terenima. Posebno veseli što je ovo priznanje osvojio drugu godinu za redom, čime je još jednom potvrdio kvalitetu svoga rada i ugled koji uživa među nogometnim djelatnicima. Želimo mu puno zdravlja, uspjeha i što više kvalitetno osuđenih utakmica u nastavku njegove sudačke karijere. Na ponos je Orahovice, poručio je gradonačelnik Milan Babac. Zbog novonastale situacije i pojave afričke svinjske kuge na širem području s propisane mjere i ograničenja koja uključuju i zabranu rada sa mesom na pogođenim i ograničenim područjima, ove godine neće se održati 11. sajam vina i kulena u Orahovici. Odluka je donesena u cilju poštivanja svih važećih mjera nadležnih institucija te očuvanja zdravlja životinja i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti. Sajam vina i kulena je jedna od najprepoznatljivijih manifestacija Orahovačkog kraja, koja iz godine u godinu okuplja brojne vinare, proizvođače kulena i mesnih prerađevina, te posjetitelje iz cijele regije, no u aktualnim okolnostima njegovo održavanje nije moguće. Organizatori i grad Orahovica zahvaljuju svim vinogradarima, proizvođačima i partnerima na razumijevanju, te izražavaju nadu kako će se manifestacija u punome sjaju ponovno održati iduće godine. Grad Orahovica nastavit će pratiti situaciju te pravodobno obavještavati javnost o svim daljnjim aktivnostima i događanjima. U Čačincima održano predstavljanje ovogodišnjeg srednjovjekovnog festivala koji će se od 7. do 9. kolovoza održati u Slatinskom Drenovcu. Predstavljanju su nazočili Anita Lovreković, ravnateljica Parka prirode Papuk, Mislav Šljivac, direktor turističke zajednice, Vlado Grgić Crni, predstavnik udruge Reda Vitezova Ružice grada, te Alen Jurenac, načelnik općine Čačinci. Ovogodišnje izdanje donosi značajne novosti. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival, čime posjetitelja očekuje bogatiji i sadržajniji program. Festival će započeti u petak 7. kolovoza u Centru za posjetitelje Vrata Papuka, gdje će se održavati predavanje predstavljanja lokalne povijesti te panel rasprave za sudjelovanje uglednih povjesničara. Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom, viteške borbe, konjaničke nastupe, srednjovjekovni kamp, stare zanate, bogatu gastronomsku ponudu te brojne sadržaje koje će pripremiti viteške i druge udruge. Pozivamo sve ljubitelje povijesti, prirode i dobre zabave da od 7. do 9. kolovoza posjete Slatinski Drenovac i dožive jedinstvenu atmosferu srednjovjekovnog festivala u srcu Papuka. Na Rimljacima u Duzluku održano je završno treće kolo prve kadetske lige grada Orahovice u lovu ribe udicom na plovak u organizaciji športskog ribolovnog kluba Šaran Orahovica. Unatoč zahtjevnim vremenskim uvjetima, natjecanje okupilo 19 mladih ribiča koji su pokazali znanje, upornost i ljubav prema sportskom ribolovu. Ukupni pobjednik lige nakon tri kola postao je Gabriel Čalić, drugo mjesto osvojio je Lovro Kruljac, dok je treće plasirani Roko Matković. Najuspješnijima su medalje i pehare uručili gradonačelnik Orahovice Milan Bavac i predsjednik športskog ribolovnog kluba Šaran Vladimir Macanić, koji su pohvalili mlade natjecatelje te istaknuli važnost razvoja sportskog ribolova i boravka djece u prirodi. U osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić u Orahovici održana je svečana podjela svjedočbi i oproštaj osmaša. Uz učenike, njihove roditelje i učitelje, svečanosti su nazočili ravnateljica Maja Škraba te izaslanica gradonačelnika Suzana Đevromaričić. Program je otvoren emotivnim obraćanjem učenice Emili Babac, nakon čega su prikazani videozapisi koji su podsjetili na zajedničke školske trenutke. Uslijedila je dodjela priznanja učenicima koji su svih 8 razreda završili s odličnim uspjehom, kao i nagrada za poseban doprinos kulturnom i društvenom životu škole. Posebno priznanje za najbolju učenicu generacije pripalo je Eni Brajnović. Prigodnim riječima od osmaša su se oprostile ravnateljica Maja Škraba i izaslanica gradonačelnika Suzana Đebromaričić, poželjevši im puno uspjeha u nastavku školovanja. Svečanost su svojim nastupima obogatili Ena Brajnović na klaviru i Filip Jakobek na gitari, dok su program vodili Emili Babac i Gabriel Đajkić. Oproštaj je završio zajedničkim fotografiranjem, čime je još jedna generacija zaključila svoje osnovno školsko poglavlje i krenula u nove izazove. Djelomica na Jadranu i pretežno sunčano. Od sredine dana porast na oblake te mjestimice pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji, uglavnom u unutrašnjosti, na večer i na sjevernom Jadranu. Vjetar u prvome dijelu dana većinom slab, a popodne i na večer umjeren, ponegdje jak sjeverac, prolazno sa olujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, na večer i u noći na sjeveru bura podno velebita jaka s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu između 23 i 28 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37 stupnjeva Celzijevih.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: Orahovica 95,7 samo hitovi.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama, glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.
1: Orahovačko na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire. U ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orahovica i Portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, Portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Samo slušaj.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U akciji dobrovoljnog darivanja krvi održanoj u Rastovcu organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Orahovica za potrebe kliničke bolnice Osijek prikupljene su dragocjene doze krvi koje će pomoći u liječenju brojnih pacijenata. Akciji se odazvalo 25 darivatelja krvi, a krv su darovali Omer Ališić, Domagoj Čečinović, Mario Dudaš, Ivan Glavica, Dario Golik, Mario Gubeljak, Patrik Gubeljak, Zlatko Jelić, Roko Jović, Jurica Jurišić, Matija Kokorić, Marija Košorog, Marijeta Kralj, Renato Kučera, Luka Ličina, Matej Mađaš, Josip Martinčević, Suzana Mesinger, Sanja Strakačiš, Stjepan Sudarić, Karolina Šipoš i Milan Šporčić. Uz darivatelje akciji su se odazvala i još tri građanina koja zbog opravdanih razloga nisu mogla darovati krv. Posebno priznanje zaslužuje Roko Jović, koji je ovom prilikom prvi puta darovao krv, učinivši važan korak i pridruživši se velikoj obitelji dobrovoljnih darivatelja krvi. Iz kliničke bolnice Osijek i Gradskog društva Crvenog križa Orahovica zahvalili su svim darivateljima na iskazanoj humanosti, nesebičnosti i spremnosti pomoći drugima, istaknuvši kako svaka darovana doza krvi može značiti razliku između života i smrti, te još jednom uputili poziv građanima da se uključe u buduće akcije darivanja krvi. Ministarstvo unutarnjih poslova upozorilo je na novu prijevaru koja se širi SMS porukama i elektroničkom poštom diljem Hrvatske. U lažnim porukama pošiljatelj se predstavlja kao MUP i od građana traži uplatu novčanog iznosa za navodnu kaznu zbog prometnog prekršaja. U poruci se navodi da je protiv primatelja pokrenut prekršajni postupak prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Od građana se potom traži da uplate navodnu kaznu uz prijetnju da će se, ako to ne učine u roku od 48 sati, predmet prenijeti u postupak ovrhe. Prevaranti također spominju mogućnost suspenzije, privremenog oduzimanja ili poništenja vozačke dozvole. Iz policije ističu kako je riječ o phishing kampanji, odnosno o pripremnim radnjama za počinjenje prijevare. Poručuju kako je poruku dovoljno obrisati, ne odgovarati na nju i ni u kojem slučaju ne uplaćivati novac. Za više informacija o različitim oblicima internetskih prijevara i savjetima kako se zaštititi, policija upućuje građane na svoje internetske stranice. Korisni savjeti dostupni su i na stranici kampanje Web Heroj te na službenom YouTube kanalu MUP-a. Nakon što je u naselju Macute na području općine Vočin potvrđen novi slučaj kuge malih preživača, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je rješenje o proširenju zona zaštite i nadziranja na području Virovitičko-podravske županije. U zonu zaštite uvrštena su naselja Macute, Bokane, Dobrić, Gornji Meljani, Kometnik, Jorgići, Kometnik, Zubići, Popovac, Rijenci, Sekulinci i Smude na području općine Vočin te Golenić na području grada Slatine. Istodobno je proširena i zona nadziranja koja sada obuhvaća veći broj naselja, među kojima su i Orahovica, Bijeljevina Orahovačka, Donja Pištana, Gornja Pištana i Kokočak, kao i naselje na području općine Čačinci, Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopije, Suhopolje i Vočin. Ministarstvo ističe kako će se u zonama zaštite i nadziranja provoditi sve propisane mjere sukladno europskim i nacionalnim propisima za suzbijanje kuge malih preživača. Mjere se odnose na posjednike životinja, prijevoznike, veterinare, lovovlaštenike i druge sudionike koji obavljaju aktivnosti na zahvaćenom području. Rješenje je doneseno nakon što je Hrvatski veterinarski institut 26. lipnja potvrdio izbijanje bolesti u naselju Macute, a iz ministarstva poručuju kako će se zone ograničenja i dalje prilagođavati razvoju epidemiološke situacije. Vremenska prognoza. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Od sredine dana porast na oblake te mjestimice pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji, uglavnom u unutrašnjosti i na večeri na sjevernom Jadranu. Vjetar u prvom dijelu dana većinom slab, a popodne i na večer umjeren, ponegdje i jak sjeverac. Prolazno sa olujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Na večeri u noći na sjeveru bura podno Velebita jaka s olujnim udarima. Najniža temperatura od 17 do 22, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, na Jadranu između 23 i 28. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-Podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, Osnaživanje, Suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: U nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti naš i vaš program, jer mi vam svakoga dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 1. srpnja, na jelovniku je odrezak umak od gljiva, riža i salata. A sutra, 2. srpnja, na jelovniku je svinjski vrat sa žara, restani krumpir i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099 302 0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek! Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi

0: dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete. Pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Do 10 sati uživajte u domaćoj zabavnoj glazbi i marketinškim porukama naših partnera. Oni vas svakodnevno vode do najboljih akcija i ponuda. U 10 sati i 30 minuta završavamo sa jutarnjim programom, a u 13 sati slijedi dnevnik Radio Orahovice. Do tada ostanite uz našu najbolju kombinaciju glazbe, informacija i marketinga. Sve do kraja dana.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite brz, domaći i ukusan gablec. Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 1. srpnja, na jelovniku je odrezak uma kod gljiva, riža i salata. A sutra, 2. srpnja, na jelovniku je svinjski vrat sa žara, restani krumpir i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura, naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek!
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo

0: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
2: 100% Orahovačko na 95,7%.

opet plačem zbog tebe. Skriven poput lopova, gledam ljubiš drugoga, što ću kad je jače

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
1: 95,7. Najbolje od domaće glazbe.

0: 100% Orahovačko na 90.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Dalmatinska bramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
3: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
2: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
0: O nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An Evening with John Legend. Četvrtog srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
4: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
5: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Dvanaest je sati. Niz pomorskih incidenata u splitskom akvatoriju vatrogasci obuzdali požare u Dalmaciji. Na snazi nove carine na pošiljke izvan Europske unije vrijedne do 150 eura. Hrvatska otputovala u Toronto gdje igra susret 16. finala s Portugalom.
4: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Tonči Kabelić, dobar vam dan. Uslijed snažnog nevremena koje je sinoć zahvatilo Split i okolicu, kao i akvatorij, došlo je do niza pomorskih incidenata. Iz Ministarstva mora izvijestili su kako je u noći poduzeto nekoliko spasilačkih akcija, ali bez stradalih, ozlijeđenih i onečišćenja mora. U arhipelagu Paklenih otoka nasukala se jedna jedrilica na kojoj se nalazilo 11 osoba. Jedna je brodica spašena od nasukavanja uslijed kvara pogonskih strojeva i gubitka dva sidra, također kod Paklenih otoka. Otkazivanje jednog pogonskog stroja, neispravan rad drugog, te otrgnuće sidrišta u uvali Duboka Vela prijavio je voditelj brodice u vlasništvu domaće tvrtke. Lučka kapetanija Split istražuje uzroke pomorskih nesreća. A stanje na požarištima na području Splitsko-dalmatinske županije je stabilno. Potvrdio je to za Media Servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Podsjetimo, uslijed snažnog nevremena praćenog grmljavinom, veliki požar u poslijepodnevnim je satima buknuo na otoku Čiovu. Vatrogasci su uspješno obranili kuće, a izgorilo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Požari su izbili i na otoku Šolti, kod Orebića na Pelješcu, kod Stona, ali i na području Marine.
7: Stanje jutros na požarištima je stabilno, mirno, nastavljena su dežurstva tijekom cijele noći, dakle nije bilo ponavljanja požara, a tijekom jutra ćemo nastaviti sa zalijevanjem rubnih dijelova, posebno na otoku na Čiovu, dakle uključit će se dva R traktora, tako da evo tijekom cijelog dana će se također čuvati požarište.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod iza srijedu je izdao crveno upozorenje za gotovo cijelu obalu. No prvi ovo sezonski toplinski val bliži se kraju, što je pokazalo i jučerašnje snažno nevrijeme praćeno grmljavinom, kišom i tučom na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku dana, za Media Servis je otkrila prognostičarka DHMZ-a Matea Štibuhar.
8: Već od sredine dana lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito unutrašnjosti, navečer i u noći na četvrtak i na Jadranu. Pljuskovi će biti praćeni jakim vjetrom, lokalno obilnijom kišom u kratkom vremenu, a moguća je i pojava tuče.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u lipnju ove godine u odnosu na lipanj prošle godine u prosjeku su bile više za 4,5%, objavio je to Državni zavod za statistiku. U odnosu na svibanj ove godine, inflacija na mjesečnoj razini iznosila 0,4%. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije i usluga, te zatim hrane, pića i duhana. Zavod za statistiku priopćio je i da je prosječna mjesečna neto plaća u travnju ove godine iznosila 1.552 eura, u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno više za 7,9%, a realno za 2%.
4: Media servis vijesti.
6: Na snagu su stupila nova pravila za pakete koji u Europsku uniju stižu iz trećih zemalja. Ukinuto je izuzeće od carine za pošiljke vrijedne manje od 150 eura. Za svaku kategoriju robe u pošiljci naplaćuje se paušalna carinska pristojba od 3 eura. Direktorica sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore Maja Bogović za Medija servis i pojasnila.
9: Znači, ukoliko naručujemo dvije majice od pamuka unutar jedne pošiljke, obračunavat će se 3 eura na ukupno pošiljku. Međutim, ukoliko imamo više vrsta proizvoda, po svakoj vrsti, odnosno tarifnoj oznaci, obračunavat će se 3 eura na svaku.
4: Sport.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je pripreme u Aleksandriji posljednjim treningom i otputovala u Toronto, gdje očekuje susret osmine finala protiv Portugala.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
10: Vatreni su uspješno ostvarili prvi cilj na svjetskom prvenstvu plasmanom u nokaut fazu. Grupnu fazu završili su sa 6 osvojenih bodova i drugim mjestom u skupini odmah iza Engleske. Portugalci s druge strane nisu oduševili nastupima u skupini. Grupnu fazu zaključili su s jednom pobjedom i 2 remija. Reprezentativac Marin Pongračić.
11: Mislim, ko što sam rekao, na svim pozicijama su top, tako da moramo gledati to više kao kolektiv, ne individualno. I treneri će, stručni stožar će to pripremiti, tu utakmicu analizirat ćemo ju, tako da nema previše fokusa na samo jednog igrača, već na svim pozicijama su top, tako da gledamo više u kolektivu.
10: Reprezentativac Nikola Vlašić naglasio je i kvalitetu Hrvatske.
12: Nas sve reprezentacije svijeta jako cijene, pogotovo Portugal. Ti igrači znaju koju kvalitetu imamo i kako smo opasni. Mislim da koliko smo mi u fazonu, u smislu da hvala, oni su jaki, mislim da tako oni se razmišljaju. Tako da mislim da je jedna utakmica koja će odlučivati detalje.
10: Povijest međusobnih susreta ipak je na strani Portugala. U 10 odigranih utakmica Portugal je slavio 7 puta. Dvije su završile neriješeno, dok je Hrvatska upisala samo jednu pobjedu. Za kraj recimo, susret je na rasporedu u noći sa četvrtka na petak u 1 ujutro.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
10: U susretu 16. finala svjetskog prvenstva domaći Meksiko izbacio je Ekvador rezultatom 2-0. Recimo kako su nakon utakmice u proslavi plasmana u osminu finala najmanje 2 meksička navijača poginula. Za kraj dodajmo, nakon Norveške prve europske reprezentacije koja je izborila plasman u osminu finala, isto je napravila i Francuska. Francuska je svladala Švedsku s 3-0. Za Media servis, Petra Petrlić.
4: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
13: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz spužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol.
14: Plus. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
15: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
14: Koliko brži?
15: Klijenti mogu prijaviti štetu online, online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
16: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
15: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
17: Info Plus.
18: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
19: 34 stupnja Celzijeva u Šibeniku, 31 u Dubrovniku, Splitu i Zadru, 30 u Osijeku, Bjelovaru, Rijeci i Varaždinu, 29 u Makarskoj, Gospiću i Karlovcu, Sisak, Krapina i Zagreb su na 28, dok Slavonski Brod mjeri 27 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme djelomice ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano, uglavnom od sredine dana uz više oblaka, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, na večer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, a na večer će naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37.
18: Media servis. Najbrža istina.
20: Svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

padi lakše, otkako te ne želim. Otkako te

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Radio Orahovica. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
2: U multifunkcionalnoj dvorani održana 11. sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice, na kojoj su vijećnici raspravljali o ukupno 19 točaka dnevnog reda. Sjednica je trajala gotovo 4,5 sata, a obilježile su je opsežne rasprave o pojedinim točkama te više proceduralnih intervencija predsjednice Gradskog vijeća radi održavanja reda i poštivanja poslovnika. Vijećnici su tijekom sjednice odlučivali o nizu važnih odluka vezanih uz funkcioniranje grada i gradskih ustanova. Većinom glasova nije donesena odluka o dugoročnom zaduživanju grada Orahovice, zbog čega je sa dnevnog reda povučena točka koja se odnosila na izmjene i dopune proračuna grada Orahovice za 2026. godinu. Potrebnu većinu nije dobila ni odluka o prodaji određenih gradskih i katastarskih čestica, kao ni izvješće o radu radi Orahovice. O ostalim točkama dnevnog reda vijećnici su raspravljali i donijeli odgovarajuće odluke, čime je zaključena još jedna sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice.
0: Dnevnik.
2: U akciji dobrovoljnog darivanja krvi održanoj u Rastovcu organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Orahovica za potrebe kliničke bolnice Osijek prikupljene su dragocjene doze krvi koje će pomoći u liječenju brojnih pacijenata. Akciji se odazvalo 25 darivatelja krvi, a krv su darovali Omer Ališić, Domagoj Čečinović, Mario Dudaš, Ivan Glavica, Dario Golik, Mario Gubeljak, Patrik Gubeljak, Zlatko Jelić, Roko Jović, Jurica Jurišić, Matija Kokorić, Marija Košorog, Marijeta Kralj, Renato Kučera, Luka Ličina, Matej Mađaš, Josip Martinčević, Suzana Mesinger, Sanja Strakačiš, Stjepan Sudarić, Karolina Šipoš i Milan Šporčić. Uz darivatelje akciji su se odazvala i još tri građanina koja zbog opravdanih razloga nisu mogla darovati krv. Posebno priznanje zaslužuje Roko Jović, koji je ovom prilikom prvi puta darovao krv, učinivši važan korak i pridruživši se velikoj obitelji dobrovoljnih darivatelja krvi. Iz kliničke bolnice Osijek i Gradskog društva Crvenog križa Orahovica zahvalili su svim darivateljima na iskazanoj humanosti, nesebičnosti i spremnosti pomoći drugima, istaknuvši kako svaka darovana doza krvi može značiti razliku između života i smrti, te još jednom uputili poziv građanima da se uključe u buduće akcije darivanja krvi.
0: Dnevnik.
2: Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 9 prometnih nesreća, 4 s ozlijeđenim osobama u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, a 5 osoba zadobilo je lake tjelesne ozljede, te 5 sa materijalnom štetom. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je napustio mjesto događaja te je naknadno pronađen. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je bio pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 286 prekršaja, od kojih 33 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 69 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 38 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 35 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 3 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 2 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,96 grama po kilogramu utvrđena je kod 32-godišnjeg vozača koji je zatečen kako upravlja biciklom u četvrtak 25. lipnja u 23 sata u Čačincima. Najveća brzina kretanja vozila od 112 km na sat utvrđena je u petak 26. lipnja u 18 sati 58 minuta na državnoj cesti 2, obilaznica grada Slatine, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 90 km na sat. Tom brzinom upravljao je 25-godišnji vozač osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićen je jedan vozač zbog vožnje prije stjecanja prava na upravljanje. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona nije bilo zadržanih vozača.
0: Dnevnik.
2: Ministarstvo unutarnjih poslova upozorilo je na novu prijevaru koja se širi SMS porukama i elektroničkom poštom diljem Hrvatske. U lažnim porukama pošiljatelj se predstavlja kao MUP i od građana traži uplatu novčanog iznosa za navodnu kaznu zbog prometnog prekršaja. U poruci se navodi da je protiv primatelja pokrenut prekršajni postupak prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Od građana se potom traži da uplate navodnu kaznu uz prijetnju da će se, ako to ne učine u roku od 48 sati, predmet prenijeti u postupak ovrhe. Prevaranti također spominju mogućnost suspenzije, privremenog oduzimanja ili poništenja vozačke dozvole. Iz policije ističu kako je riječ o phishing kampanji, odnosno o pripremnim radnjama za počinjenje prijevare. Poručuju kako je poruku dovoljno obrisati, ne odgovarati na nju i ni u kojem slučaju ne uplaćivati novac. Za više informacija o različitim oblicima internetskih prijevara i savjetima kako se zaštititi, policija upućuje građane na svoje internetske stranice. Korisni savjeti dostupni su i na stranici kampanje Web Heroj te na službenom YouTube kanalu MUP-a.
0: Dnevnik.
2: Od danas su na snagu stupila nova pravila za međunarodni cestovni prijevoz koje donose dodatne obveze za prijevoznike i vozače. Najveća novost odnosi se na proširenje obveze ugradnje tahografa, pa su u posljednjih dana u ovlaštenim tahografskim radionicama zabilježene velike gužve. Prema novim propisima tahograf od sada moraju imati i vozila najveće dopuštene mase veće od 2,5 tone koja sudjeluju u međunarodnom prijevozu robe. Do sad se ta obveza odnosila na vozila iznad 3,5 tone, dok za teža vozila pravila ostaju nepromijenjena. Tahograf bilježi vrijeme vožnje, odmore, brzinu i druge podatke o radu vozača, te služi nadzoru poštivanja propisa o radnom vremenu i sigurnosti prometa. U gradnji prethodi tehnički pregled vozila, a cijena zahvata kreće se između 1200 i 1900 eura. Nove mjere dio su europskog paketa mobilnosti, kojim se dodatno uređuju uvjeti rada profesionalnih vozača. Istodobno se primjenjuje i pravila prema kojima vozači kamiona redoviti tjedni odmor od najmanje 45 sati više ne smiju provoditi u kabini vozila, već u odgovarajućem smještaju. Za nadzor provedbe novih propisa zadužene su nadležne inspekcijske službe, a za njihovo nepoštivanje predviđene su novčane kazne, koje u pojedinim slučajevima mogu premašiti 6.000 eura.
0: Dnevnik.
2: Nakon što je u naselju Macute na području općine Vočin potvrđen novi slučaj kuge malih preživača, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je rješenje o proširenju zona zaštite i nadziranja na području Virovitičko-podravske županije. U zonu zaštite uvrštena su naselja Macute, Bokane, Dobrić, Gornji Meljani, Kometnik, Jorgići, Kometnik, Zubići, Popovac, Rijenci, Sekulinci i Smude na području općine Vočin te Golenić na području grada Slatine. Istodobno je proširena i zona nadziranja koja sada obuhvaća veći broj naselja, među kojima su i Orahovica, Bijeljevina Orahovačka, Donja Pištana, Gornja Pištana i Kokočak, kao i naselje na području općine Čačinci, Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopije, Suhopolje i Vočin. Ministarstvo ističe kako će se u zonama zaštite i nadziranja provoditi sve propisane mjere sukladno europskim i nacionalnim propisima za suzbijanje kuge malih preživača. Mjere se odnose na posjednike životinja, prijevoznike, veterinare, lovovlaštenike i druge sudionike koji obavljaju aktivnosti na zahvaćenom području. Rješenje je doneseno nakon što je Hrvatski veterinarski institut 26. lipnja potvrdio izbijanje bolesti u naselju Macute, a iz ministarstva poručuju kako će se zone ograničenja i dalje prilagođavati razvoju epidemiološke situacije.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća u drugome dijelu dana. Mjestimice kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji. Još u noći i ujutro na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slabi umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena i jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima. Na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja Celzijeva.
0: Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovica. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
3: Vaš radio. Radio Orahovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U multifunkcionalnoj dvorani održana 11. sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice, na kojoj su vijećnici raspravljali o ukupno 19 točaka dnevnog reda. Sjednica je trajala gotovo 4,5 sata, a obilježile su je opsežne rasprave o pojedinim točkama, te više proceduralnih intervencija predsjednice Gradskog vijeća radi održavanja reda i poštivanja poslovnika. Vijećnici su tijekom sjednice odlučivali o nizu važnih odluka vezanih uz funkcioniranje grada i gradskih ustanova. Većinom glasova nije donesena odluka o dugoročnom zaduživanju grada Orahovice, zbog čega je sa dnevnog reda povučena točka koja se odnosila na izmjene i dopune proračuna grada Orahovice za 2026. godinu. Potrebnu većinu nije dobila ni odluka o prodaju određenih gradskih i katastarskih čestica, kao ni izvješće o radu Radio Orahovice. O ostalim točkama dnevnog reda vijećnici su raspravljali i donijeli odgovarajuće odluke, čime je zaključena još jedna sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 9 prometnih nesreća, 4 s ozlijeđenim osobama, u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, a 5 osoba zadobilo je lake tjelesne ozljede, te 5 sa materijalnom štetom. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je napustio mjesto događaja te je naknadno pronađen. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je bio pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 286 prekršaja, od kojih 33 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 69 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 38 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 35 prekršaja nepropisno korištenja mobitela, 3 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 2 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,96 grama po kilogramu utvrđena je kod 32-godišnjeg vozača koji je zatečen kako upravlja biciklom u četvrtak 25. lipnja u 23 sata u Čačincima. Najveća brzina kretanja vozila od 112 km na sat utvrđena je u petak 26. lipnja u 18 sati 58 minuta na državnoj cesti 2, obilaznica grada Slatine, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 90 km na sat. Tom brzinom upravljao je 25-godišnji vozač osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićen je jedan vozač zbog vožnje prije stjecanja prava na upravljanje. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona nije bilo zadržanih vozača. Od danas su na snagu stupila nova pravila za međunarodni cestovni prijevoz koje donose dodatne obveze za prijevoznike i vozače. Najveća novost odnosi se na proširenje obveze ugradnje tahografa, pa su posljednjih dana u ovlaštenim

0: tahografskim radionicama zabilježene velike gužve. Prema novim propisima, tahograf od sada moraju imati i vozila najveće dopuštene mase veće od 2,5 tone, koja sudjeluju u međunarodnom prijevozu robe. Do sad se ta obveza odnosila na vozila iznad 3,5 tone, dok za teža vozila pravila ostaju nepromijenjena. Tahograf bilježi vrijeme vožnje, odmore, brzinu i druge podatke o radu vozača, te služi nadzoru poštivanja propisa o radnom vremenu i sigurnosti prometa. U gradnji prethodi tehnički pregled vozila, a cijena zahvata kreće se između 1200 i 1900 eura. Nove mjere dio su europskog paketa mobilnosti, kojim se dodatno uređuju uvjeti rada profesionalnih vozača. Istodobno se primjenjuje i pravila prema kojima vozači kamiona redoviti tjedni odmor od najmanje 45 sati više ne smiju provoditi u kabini vozila, već u odgovarajućem smještaju. Za nadzor provedbe novih propisa zadužene su nadležne inspekcijske službe, a za njihovo nepoštivanje predviđene su novčane kazne, koje u pojedinim slučajevima mogu premašiti 6.000 eura. Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća u drugome dijelu dana. Mjestimice kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji. Još u noći i ujutro na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slabi umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena i jaka bura. Osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima. Na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orahovica.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom, prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U multifunkcionalnoj dvorani održana 11. sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice, na kojoj su vijećnici raspravljali o ukupno 19 točaka dnevnog reda. Sjednica je trajala gotovo 4,5 sata, a obilježile su je opsežne rasprave o pojedinim točkama, te više proceduralnih intervencija predsjednice Gradskog vijeća radi održavanja reda i poštivanja poslovnika. Vijećnici su tijekom sjednice odlučivali o nizu važnih odluka vezanih uz funkcioniranje grada i gradskih ustanova. Većinom glasova nije donesena odluka o dugoročnom zaduživanju grada Orahovice, zbog čega je sa dnevnog reda povučena točka koja se odnosila na izmjene i dopune proračuna grada Orahovice za 2026. godinu. Potrebnu većinu nije dobila ni odluka o prodaju određenih gradskih i katastarskih čestica, kao ni izvješće o radu Radio Orahovice. O ostalim točkama dnevnog reda vijećnici su raspravljali i donijeli odgovarajuće odluke, čime je zaključena još jedna sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 9 prometnih nesreća, 4 s ozlijeđenim osobama, u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, a 5 osoba zadobilo je lake tjelesne ozljede, te 5 sa materijalnom štetom. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je napustio mjesto događaja, te je naknadno pronađen. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je bio pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 286 prekršaja, od kojih 33 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 69 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 38 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 35 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 3 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 2 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,96 grama po kilogramu utvrđena je kod 32-godišnjeg vozača koji je zatečen kako upravlja biciklom u četvrtak 25. lipnja u 23 sata u Čačincima. Najveća brzina kretanja vozila od 112 km na sat utvrđena je u petak 26. lipnja u 18 sati 58 minuta na državnoj cesti 2, obilaznica grada Slatine, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 90 km na sat. Tom brzinom upravljao je 25-godišnji vozač osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićen je jedan vozač zbog vožnje prije stjecanja prava na upravljanje. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona nije bilo zadržanih vozača. Od danas su na snagu stupila nova pravila za međunarodni cestovni prijevoz koje donose dodatne obveze za prijevoznike i vozače. Najveća novost odnosi se na proširenje obveze ugradnje tahografa, pa su posljednjih dana u ovlaštenim tahografskim radionicama zabilježene velike gužve. Prema novim propisima tahograf od sada moraju imati i vozila najveće dopuštene mase veće od 2,5 tone koja sudjeluju u međunarodnom prijevozu robe. Do sad se ta obveza odnosila na vozila iznad 3,5 tone, dok za teža vozila pravila ostaju nepromijenjena. Tahograf bilježi vrijeme vožnje, odmore, brzinu i druge podatke o radu vozača, te služi nadzoru poštivanja propisa o radnom vremenu i sigurnosti prometa. U gradnji prethodi tehnički pregled vozila, a cijena zahvata kreće se između 1200 i 1900 eura. Nove mjere dio su europskog paketa mobilnosti, kojim se dodatno uređuju uvjeti rada profesionalnih vozača. Istodobno se primjenjuje i pravila prema kojima vozači kamiona redoviti tjedni odmor od najmanje 45 sati više ne smiju provoditi u kabini vozila, već u odgovarajućem smještaju. Za nadzor provedbe novih propisa zadužene su nadležne inspekcijske službe, a za njihovo nepoštivanje predviđene su novčane kazne, koje u pojedinim slučajevima mogu premašiti 6.000 eura. Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća u drugome dijelu dana. Mjestimice kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji. još u noći i ujutro na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slabi umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima, na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Pesmo mala, pjesmo tiha, samo mome srcu zvoniš, samo moju dušu diraš. Umrijeti ćeš skupa s

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Rambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
6: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orachovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U multifunkcionalnoj dvorani održana 11. sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice, na kojoj su vijećnici raspravljali o ukupno 19 točaka dnevnog reda. Sjednica je trajala gotovo 4,5 sata, a obilježile su je opsežne rasprave o pojedinim točkama, te više proceduralnih intervencija predsjednice Gradskog vijeća radi održavanja reda i poštivanja poslovnika. Vijećnici su tijekom sjednice odlučivali o nizu važnih odluka vezanih uz funkcioniranje grada i gradskih ustanova. Većinom glasova nije donesena odluka o dugoročnom zaduživanju grada Orahovice, zbog čega je sa dnevnog reda povučena točka koja se odnosila na izmjene i dopune proračuna grada Orahovice za 2026. godinu. Potrebnu većinu nije dobila ni odluka o prodaji određenih gradskih i katastarskih čestica, kao ni izvješće o radu Radio Orahovice. O ostalim točkama dnevnog reda vijećnici su raspravljali i donijeli odgovarajuće odluke, čime je zaključena još jedna sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice.
0: Dnevnik.
1: U akciji dobrovoljnog darivanja krvi održanoj u Rastovcu organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Orahovica za potrebe kliničke bolnice Osijek prikupljene su dragocjene doze krvi koje će pomoći u liječenju brojnih pacijenata. Akciji se odazvalo 25 darivatelja krvi, a krv su darovali Omer Ališić, Domagoj Čečinović, Mario Dudaš, Ivan Glavica, Dario Golik, Mario Gubeljak, Patrik Gubeljak, Zlatko Jelić, Roko Jović, Jurica Jurišić, Matija Kokorić, Marija Košorog, Marijeta Kralj, Renato Kučera, Luka Ličina, Matej Mađaš, Josip Martinčević, Suzana Mesinger, Sanja Strakačiš, Stjepan Sudarić, Karolina Šipoš i Milan Šporčić. Uz darivatelje akciji su se odazvala i još tri građanina koja zbog opravdanih razloga nisu mogla darovati krv. Posebno priznanje zaslužuje Roko Jović, koji je ovom prilikom prvi puta darovao krv, učinivši važan korak i pridruživši se velikoj obitelji dobrovoljnih darivatelja krvi. Iz kliničke bolnice Osijek i Gradskog društva Crvenog križa Orahovica zahvalili su svim darivateljima na iskazanoj humanosti, nesebičnosti i spremnosti pomoći drugima, istaknuvši kako svaka darovana doza krvi može značiti razliku između života i smrti, te još jednom uputili poziv građanima da se uključe u buduće akcije darivanja krvi.
0: Dnevnik.
1: Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 9 prometnih nesreća, 4 s ozlijeđenim osobama, u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, a 5 osoba zadobilo je lake tjelesne ozljede, te 5 sa materijalnom štetom. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je napustio mjesto događaja, te je naknadno pronađen. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je bio pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 286 prekršaja, od kojih 33 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 69 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 38 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 35 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 3 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 2 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,96 grama po kilogramu utvrđena je kod 32-godišnjeg vozača koji je zatečen kako upravlja biciklom u četvrtak 25. lipnja u 23 sata u Čačincima. Najveća brzina kretanja vozila od 112 km na sat utvrđena je u petak 26. lipnja u 18 sati 58 minuta na državnoj cesti 2, obilaznica grada Slatine, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 90 km na sat. Tom brzinom upravljao je 25-godišnji vozač osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićen je jedan vozač zbog vožnje prije stjecanja prava na upravljanje. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona nije bilo zadržanih vozača.
0: Dnevnik.
1: Ministarstvo unutarnjih poslova upozorilo je na novu prijevaru koja se širi SMS porukama i elektroničkom poštom diljem Hrvatske. U lažnim porukama pošiljatelj se predstavlja kao MUP i od građana traži uplatu novčanog iznosa za navodnu kaznu zbog prometnog prekršaja. U poruci se navodi da je protiv primatelja pokrenut prekršajni postupak prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Od građana se potom traži da uplate navodnu kaznu uz prijetnju da će se, ako to ne učine u roku od 48 sati, predmet prenijeti u postupak ovrhe. Prevaranti također spominju mogućnost suspenzije, privremenog oduzimanja ili poništenja vozačke dozvole. Iz policije ističu kako je riječ o phishing kampanji, odnosno o pripremnim radnjama za počinjenje prijevare. Poručuju kako je poruku dovoljno obrisati, ne odgovarati na nju i ni u kojem slučaju ne uplaćivati novac. Za više informacija o različitim oblicima internetskih prijevara i savjetima kako se zaštititi, policija upućuje građane na svoje internetske stranice. Korisni savjeti dostupni su i na stranici kampanje Web Heroj te na službenom YouTube kanalu MUP-a. Dnevnik. Od danas su na snagu stupila nova pravila za međunarodni cestovni prijevoz koje donose dodatne obveze za prijevoznike i vozače. Najveća novost odnosi se na proširenje obveze ugradnje tahografa, pa su u posljednjih dana u ovlaštenim tahografskim radionicama zabilježene velike gužve. Prema novim propisima tahograf od sada moraju imati i vozila najveće dopuštene mase veće od 2,5 tone koja sudjeluju u međunarodnom prijevozu robe. Do sad se ta obveza odnosila na vozila iznad 3,5 tone, dok za teža vozila pravila ostaju nepromijenjena. Tahograf bilježi vrijeme vožnje, odmore, brzinu i druge podatke o radu vozača, te služi nadzoru poštivanja propisa o radnom vremenu i sigurnosti prometa. U gradnji prethodi tehnički pregled vozila, a cijena zahvata kreće se između 1200 i 1900 eura. Nove mjere dio su europskog paketa mobilnosti, kojim se dodatno uređuju uvjeti rada profesionalnih vozača. Istodobno se primjenjuje i pravila prema kojima vozači kamiona redoviti tjedni odmor od najmanje 45 sati više ne smiju provoditi u kabini vozila, već u odgovarajućem smještaju. Za nadzor provedbe novih propisa zadužene su nadležne inspekcijske službe, a za njihovo nepoštivanje predviđene su novčane kazne, koje u pojedinim slučajevima mogu premašiti 6.000 eura. Dnevnik. Nakon što je u naselju Macute na području općine Vočin potvrđen novi slučaj kuge malih preživača, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je rješenje o proširenju zona zaštite i nadziranja na području Virovitičko-podravske županije. U zonu zaštite uvrštena su naselja Macute, Bokane, Dobrić, Gornji Meljani, Kometnik, Jorgići, Kometnik, Zubići, Popovac, Rijenci, Sekulinci i Smude na području općine Vočin te Golenić na području grada Slatine. Istodobno je proširena i zona nadziranja koja sada obuhvaća veći broj naselja, među kojima su i Orehovica, Bijeljevina Orahovačka, Donja Pištana, Gornja Pištana i Kokočak, kao i naselje na području općine Čačinci, Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopije, Suhopolje i Vočin. Ministarstvo ističe kako će se u zonama zaštite i nadziranja provoditi sve propisane mjere sukladno europskim i nacionalnim propisima za suzbijanje kuge malih preživača. Mjere se odnose na posjednike životinja, prijevoznike, veterinare, lovovlaštenike i druge sudionike koji obavljaju aktivnosti na zahvaćenom području. Rješenje je doneseno nakon što je Hrvatski veterinarski institut 26. lipnja potvrdio izbijanje bolesti u naselju Macute, a iz ministarstva poručuju kako će se zone ograničenja i dalje prilagođavati razvoju epidemiološke situacije. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća u drugome dijelu dana. Mjestimice kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji. Još u noći i ujutro na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slabi umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena i jaka bura. Osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima. Na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20. Na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja Celzijeva.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovica. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica. Vijesti.
0: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U multifunkcionalnoj dvorani održana 11. sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice, na kojoj su vijećnici raspravljali o ukupno 19 točaka dnevnog reda. Sjednica je trajala gotovo 4,5 sata, a obilježile su je opsežne rasprave o pojedinim točkama, te više proceduralnih intervencija predsjednice Gradskog vijeća radi održavanja reda i poštivanja poslovnika. Vijećnici su tijekom sjednice odlučivali o nizu važnih odluka vezanih uz funkcioniranje grada i gradskih ustanova. Većinom glasova nije donesena odluka o dugoročnom zaduživanju grada Orahovice, zbog čega je sa dnevnog reda povučena točka koja se odnosila na izmjene i dopune proračuna grada Orahovice za 2026. godinu. Potrebnu većinu nije dobila ni odluka o prodaji određenih gradskih i katastarskih čestica, kao ni izvješće o radu Radio Orahovice. O ostalim točkama dnevnog reda vijećnici su raspravljali i donijeli odgovarajuće odluke, čime je zaključena još jedna sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 9 prometnih nesreća, 4 s ozlijeđenim osobama, u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, a 5 osoba zadobilo je lake tjelesne ozljede, te 5 sa materijalnom štetom. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je napustio mjesto događaja te je naknadno pronađen. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je bio pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 286 prekršaja, od kojih 33 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 69 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 38 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 35 prekršaja nepropisno korištenja mobitela, 3 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 2 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,96 grama po kilogramu utvrđena je kod 32-godišnjeg vozača koji je zatečen kako upravlja biciklom u četvrtak 25. lipnja u 23 sata u Čačincima. Najveća brzina kretanja vozila od 112 km na sat utvrđena je u petak 26. lipnja u 18 sati 58 minuta na državnoj cesti 2, obilaznica grada Slatine, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 90 km na sat. Tom brzinom upravljao je 25-godišnji vozač osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićen je jedan vozač zbog vožnje prije stjecanja prava na upravljanje. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona nije bilo zadržanih vozača. Od danas su na snagu stupila nova pravila za međunarodni cestovni prijevoz koje donose dodatne obveze za prijevoznike i vozače. Najveća novost odnosi se na proširenje obveze ugradnje tahografa, pa su posljednjih dana u ovlaštenim tahografskim radionicama zabilježene velike gužve. Prema novim propisima tahograf od sada moraju imati i vozila najveće dopuštene mase veće od 2,5 tone koja sudjeluju u međunarodnom prijevozu robe. Do sad se ta obveza odnosila na vozila iznad 3,5 tone, dok za teža vozila pravila ostaju nepromijenjena. Tahograf bilježi vrijeme vožnje, odmore, brzinu i druge podatke o radu vozača, te služi nadzoru poštivanja propisa o radnom vremenu i sigurnosti prometa. Ugradnji prethodi tehnički pregled vozila, a cijena zahvata kreće se između 1200 i 1900 eura. Nove mjere dio su europskog paketa mobilnosti, kojim se dodatno uređuju uvjeti rada profesionalnih vozača. Istodobno se primjenjuje i pravila prema kojima vozači kamiona redoviti tjedni odmor od najmanje 45 sati više ne smiju provoditi u kabini vozila, već u odgovarajućem smještaju. Za nadzor provedbe novih propisa zadužene su nadležne inspekcijske službe, a za njihovo nepoštivanje predviđene su novčane kazne, koje u pojedinim slučajevima mogu premašiti 6.000 eura. Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća u drugome dijelu dana. Mjestimice kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji. Još u noći i ujutro na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena i jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima. Na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
2: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95,7.

osjeća na tebe. Ja sam slab na tebe, slab na sve što me sjeća na tebe.

bez tebe. Ja sam slab na tebe, slab na sve što me sjećam.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu.